0: ancora voce. 6023.
1: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedajo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Može biste si zadavali vprosa, kak so bili zakupeni novite avtobusi, s kojito hodite na работа, ili koje remontира любимото ви читалище, което до неодавна беше просто една изоставена сграда. В цяла Европа градовете и регионите непрекъснато се променят. Улиците се ремонтират, общественият транспорт става все по-екологичен, предлагат се нови и нови услуги. Това, което много от нас не осъзнават, е, че зад много от тези видими промени стои финансиране от Европейския съюз. Различни програми подкрепят градовете и подобряват ежедневието на хората, които живеят там, включително и на нас самите. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще видим как финансирането от Европейския съюз помага на градовете да станат по-красиви, по-удобни и по-приятни за своите жители. Градовете имат достъп до финансови средства от Европейския съюз, за да отговорят на конкретни местни нужди. Това може да означава модернизиране на остарялата инфраструктура или повишаване на достъпността на обществения транспорт. С други думи, европейските фондове помагат на градовете да улеснят живота на своите граждани. Идеята за този вид подкрепа не е нова. Тя датира от срещата на върха в Париж през 1972 година, когато европейските лидери признаха, че големите различия между регионите възпрепятстват растежа и възможностите за развитие. Някои региони процъфтяват, а в други почти няма инвестиции. Послание за по-голяма солидарност между регионите отправя Алберт Боршет, по това време еврокомисар, отговарящ за регионалната политика. Записът е на аудиовизуалната служба на Европейската комисия. Трябва да отбележим, че по икономически, политически, а също и по чисто човешки причини, Не можем да имаме такива различия между отделните региони на общността, особено ако искаме да изградим интегрирана Европа и икономически и паричен съюз. Решението било да се обединят ресурсите на европейско равнище и да се влагат там, където те биха могли да доведат до най-голяма промяна. Този подход поставя началото на политиката на сближаване на Европейския съюз. Чрез нея се намаляват различията между регионите, а хората получават сходни възможности, независимо от мястото, на което живеят. Тази политика включва 4 ключови инструмента за финансиране. Един от тях е Европейският фонд за регионално развитие, който се фокусира върху политиката на местно равнище. Той помага на градовете и регионите да инвестират в една по-добра инфраструктура, в модерен обществен транспорт и цифрови иновации. Благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, изоставени промишлени зони в градове като Есен в Германия и Лоц в Полша се превърнаха в културни средища и обновени обществени пространства. Друг ключов инструмент е Европейският социален фонд Плюс. Той е насочен към хората и подкрепя обучението, програмите за заетост и общностните проекти. Благодарение на този фонд, градове като Брюксел в Белгия и Коимбра в Португалия разработиха специални програми за обучение на хора с увреждания и подобриха социалните грижи за възрастните хора. Кохезионният фонд пък подкрепя мащабни инфраструктурни проекти в по-слабо развитите държави от Европейския съюз. Той финансира проекти, свързани с транспортната инфраструктура и околната среда, като например водопроводи и железопътни линии, които са от полза за градовете. По линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие бяха отпуснати над 750 милиона евро за изграждането на линии на Софийското метро с обща дължина около 30 км. Европейският съюз създаде и така наречения Фонд за справедлив преход. Той подкрепя целта на Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година, като помага на регионите, които трябва да платят по-висока цена за екологичния преход. Например, в Астурия, Испания и в Западна Македония, Гърция, фондът помага за преминаването от въглишната и въглеродно-интензивната промишленост към по-екологични производства. Четирите фонда, които разгледахме досега, подкрепят местното развитие, уменията и работните места, основната инфраструктура и екологичния преход. Европейският парламент играе решаваща роля за сближаването на равнищата на икономическо развитие на регионите. Заедно с Европейската комисия и Съвета, парламентът помага за определянето на правилата за европейските фондове и одобрява бюджета на Съюза, предназначен за политиката на сближаване. Той нееднократно е призовавал Европейската комисия и държавите членки да подкрепят участието на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. През 2025 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола откри Европейската седмица на регионите и градовете, водеща проява на Съюза в областта на политиката на сближаване. В своята реч Мецола заяви:
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Политиката на сближаване е свидетелство за нашата мисия и е сред най-забележителните постижения на нашия съюз. Ярък израз на европейското единство и солидарност. Тя показва на практика как Европа се обединява, за да гарантира, че всеки регион и всеки гражданин могат да споделят ползите от устойчивия растеж и социалния напредък. Всяко обновено училище, всеки нов цифров център и всеки проект за чиста енергия са финансирани с европейски средства, са убедително доказателство, че Европейският съюз реално променя живота на хората. Но как един град може да получи достъп до финансиране от Европейския съюз? Процесът обикновено започва на местно равнище. Местните власти открояват проблем или възможност, като например младежка безработица, нарастващи енергийни разходи в обществени сгради или изостанал квартал. След това те избират най-подходящата програма на Европейския съюз и разработват подробен план на проекта. В този план се посочва каква е същността на проекта, кой ще се възползва от него, колко време ще отнеме неговата реализация и какво въздействие ще окаже той върху живота на хората. Тези проекти се оценяват на национално или регионално равнище. Ако бъдат одобрени, градовете получават финансиране и обикновено разполагат с няколко години, за да превърнат плановете си в реалност. Идеята е проста. Когато градовете имат достъп до правилните ресурси, те могат по-добре да опазват природата, да създават справедливи социални условия и да повишават своята устойчивост на кризи. За студентите и учениците това може да означава по-добър обществен транспорт до университета, обновени училища и нови възможности за обучение, които могат да им помогнат да намерят първата си работа. Следващия път, когато се качите на нов автобус или се разхождате през обновено обществено пространство, можете да спрете за малко и да се огледате. Може би ще видите знамето на Европейския съюз и надпис «Финансирано от Европейския съюз». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
4: Lux, the European Audience Film Award 2025. The five films in the running for the 2025 Lux Audience Award are Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, and Julie Keeps Quiet. Animal is a drama film written and directed by Greek filmmaker Sofia Exarchou. Under the hot Greek sun, the entertainment team at an all-inclusive island resort are getting ready for the tourist season. Kalia is the leader of the pack. As summer intensifies and the work pressure builds up, their nights take their toll and Kalia's struggle is revealed in the darkness. But when the spotlights come back on, the show must go on.

този епизод от поредицата «Джунглата на жаргона» ще разгледаме някои от основните характеристики на Европейския съюз, чрез които той функционира, а именно договорите на Съюза. Може би вече сте запознати с тях, но нека научим повече за това какво представляват те и защо са толкова важни. Договорите на Европейския съюз са правно обвързващи споразумения между всички държави членки. В тях се определят правилата на Съюза, как работи той, какво може и какво не може да прави и как се вземат решенията. Когато дадена държава подпише и ратифицира договор на Съюза, тя се съгласява да спазва правилата, определени в него. Това означава спазване на правото на Европейския съюз, сътрудничество с други държави членки и съвместна работа в общи институции, като Европейския парламент. Задълженията, установени в договорите, са обвързващи, т.е. държавите трябва да спазват правилата. Но Европейският съюз има и необвързващи текстове, като политически декларации и насоки, които определят посоката за бъдещи действия, но не могат да бъдат приложени от съдилищата на Съюза. Историята на Европейския съюз е история на държави, които се обединяват след войната, за да изградят мир и просперитет. Всичко започва през 50-те години на миналия век, малко след Втората световна война. Идеята е била проста, но с голям потенциал. Страните, чиито икономики работят заедно, е много по-малко вероятно да се обърнат една срещу друга отново. Първият важен етап започва през 1957 година с договора от Рим. С него се слага началото на Европейската икономическа общност, която има за цел да създаде по-тесни връзки между европейските икономики и да премахне пречките пред търговията. Целта е била да се създаде общ пазар, където стоки, хора, услуги и пари могат да се движат свободно. Това не е Европейският съюз, такъв какъвто го познаваме сега, но така се полагат основите за неговото създаване. Преминавайки напред във времето, през 1992 година достигаме повратна точка – подписването на договора от Маастрихт, известен също и като договор за Европейския съюз. Това е моментът, в който официално се ражда Европейският съюз. Тогава той излиза извън рамките на икономиката и става политически съюз. Този договор също така поставя началото на единната валута – еврото, и ни предоставя концепцията за европейско гражданство. Това означава, че хората са не само граждани на собствената си държава,

по-демократичен и по-отговорен пред своите граждани. След това, през 2007 година, идва и договорът от Лисабон. Представете си го като последната актуализация на правилата на Европейския съюз. С него се рационализира процесът на вземане на решения, засилва се ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, а дейността на Съюза става по-прозрачна. С този договор също така се създават две нови ръководни длъжности – постоянен председател на Европейския съвет и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи. С други думи, това означава по-силно лидерство на световната сцена. Европейският парламент не изготвя договорите, но играе решаваща роля за оформянето им. Той изразява гласа на европейските граждани и неговото одобрение е нужно за много от промените, които се внасят с договорите. С течение на времето, договорите дават на парламента повече правомощия в различни области. Например, при законотворчеството, при решенията относно бюджета на Съюза и при избора на ръководството на Европейската комисия. Парламентът също участва във всички промени на договорите. Докато правителствата договарят промените, с парламента се провеждат консултации и той трябва да даде своето становище по тях. В заключение можем да отбележим, че договорите на Европейския съюз са основата на всичко, което той прави. Те са обвързващи споразумения, които определят начина на работа на Съюза. От търговията и парите до политиката в областта на климата и демократичните принципи. И така, заедно с развитието на Европейския съюз се променят и неговите договори. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.